ئێمە هیوادارین و تێدەکۆشین ئێزگەی ئABCن ببێ بە خاڵی یەکگرتووی هەموو دەنگکانمان و لە ئێزگەی یەکگرتوویدا کۆمان بکاتەوە. هاوڕیان و هەواڵانی ئازیز، زۆر خۆشحاڵم کە بابەتەکانی ئەم پادکەستانە بوونەجێی سەرنجی ئەوەی هێژە. ئەو هەموو نامە و پەیوەندیە پڕ لە وزە و هەڵوێسە ئەرێنیانی ئەوەم پێگەیشت گەورەترین پشتیوانم بوون. ئەمڕۆ لە دوایین هەڵخەی ئەم وەرزەدا بە هەمان خۆشەویستیەوە لەگەڵتان دەبم. لە ئەڵخەی یەکەمەوە تا ئێستا باسی ڕەگ و ڕووبەرەکانی توانددنەوەمان کرد، باسی مۆسیقا و مافیەکانی بەناو فەرهەنگمان کرد، بە فاکت و زانیاریەوە مژارەکانمان شنوکۆ کرد، لە دیێنەی زمانەوە تا مانیفێستی غەریبی و سەروەریمان خوێندەوە، چوونی ناو جوولەکەکان و وانە گرانبەهاکانیان، سەدانێکی کرماشان دڵی هەمیشە زیندووی کوردمان کرد. ئەو دڵی کە داگیرکرد بە فشار و زەختی دەستکردەوە دەوری داوە. لێکماندایەوە بۆچی پانیۆنیزم دەیەوێت بڵێت کورد فارسێکی ڕەسەنە و چۆن ئەم تیۆریە پڕۆپوچانە بۆ کۆی لەکردنی ئێمەیان بەکارهێنا. پێکەوە چووینە دیوەخانی شیعر و گۆرانی لای مامۆسا هێمن و حاجی قادر و بیرمەندانی هەر چوار پەرچی میوان بوون، لەبەر لانکەی ئەو دایکە دانیشتین کە بە لایە لایەوە زمانی سنگ بە سنگ پاراست، گەڕاینەوە بۆ مەهابات و ورمێ لای سمکۆی شکاک و عشیرەتە قارەمانەکانی مەنگۆڕ و سەردەشت و پیرانشار، پاسی ئازاری تەختە قاپو و نیشتەجێکردنی زۆرم لێمان کرد. خەمبار بووین بەوەی سەرکردەکانمان بە فێڵ شەهید بوون، لە جەعفەر سوڵتانەوە تا سەردار ئەسعەدی بەختیاری. زانیمان چۆن ڕەزاشا دەیویست مێژووی زاگرۆس لێڵ بکات. باسی برینە بێکۆتاییەکانی چاڵدران و لۆزانمان کرد، چووینە قەڵای میر بەدرخان، گوڤارەکانی میر جەلادەتمان خوێندەوە، بە ڕۆژنامەی کوردستانی مەقداد مەحتەت بەدرخان شانازیمان کرد. لە ئەیوانەکەی خاتوو ڕەوشان بەدرخاندا چایەکمان خواردەوە تا گەیشتین بە حیزبی کارگەرانی کوردستان و سەرکردەی قارەمان وەک نیلسن ماندێلا، بەڕێز عەبدوڵڵا و جەلان و دواتر هاتینەوە بۆ ڕۆژهەڵات. لە میر و خان و دەرەبەگەوە گەیشتین بە سەردەمی حیزب و ڕێکخراوە و سەرهەڵدانی گەنجانی خوێنگەرم، چووینە سەرشی و بەستام و مەریوان، ئەو شوێنانەی کاک فواد مستەفا سوڵتانی لالێ ئازادی تێدا چاند بوو، لە ڕستۆرانتی مێکۆنۆس مۆمێکمان بۆ دکتۆر قاسملۆ و دکتۆر شەرەفکەندی داگیرساند. لە کۆتاییدا بە لەدایکبوونی ژینای کوردان، ئەو فریشتە پاکەی بوو بە سمبۆلی ئەبەدی بەورەیەکی بەرزەوە هاتینەوە گۆڕەپان، هەمومان دەستمان لەناو دەستی یەک ناو هاوارمان کرد. ڕۆژاوە ڕۆژهەڵاتە، کوردستان یەک وڵاتە.

تێکەڵەیەک بوو لە بیری چەپ و نەتەوەی و ڕەهەندێکی نوێی شۆڕشی نوێی هێنایە ئارایەوە. باکووری کوردستان قۆناغی بێدەنگی و دواتر پەکەکە. دوای ڕوخانی ڕاپەڕینەکانی شێخ سەعید و ئاگری و دێرسیم، باکوور کەوتە ناو سەردەمی بێدەنگی بۆ ماوەی نزیکەی 40 ساڵ. پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا لە ساڵانی 60-ەکاندا دروست بوو، بەڵام زۆرتر لەژێر کاریگەری باشووردا بوو. پارتی کرێکارانی کوردستان لە ساڵی 1976 بە ڕێبەرایەتی عەبدوڵڵا ئۆجەلاندا مەزرا. ئەم حیزبە هاوکێشەکەی گۆڕی لە جیاتی تەنیا داوای ماف باسی شۆڕشی کۆمەڵایەتی و سەربەخۆیی تەواوەتی کرد. پەکەکە جەماوەرێکی ئێجگار زۆر و سوپایەکی گەریلای بەهێزی دروست کرد کە تا ئێستاش یەکێکە لە ئەکتەرە سەرەکیەکان. پەکەکە لە ساڵی 1978 لە گوندێکی بچووک وەک فیس لە نزیک دیارەکەر دامەزرا. جیاوازی ئەم حیزبە لەگەڵ حیزبەکانی تری پارچەکانی کوردستان لەم خاڵانەدا بوو. شۆڕشی چینایەتی و نەتەوەیی پەکەکە لە سەرەتاوە وەک حیزبێکی مارکسی لێنینی دەستی پێکرد. دەیوت کێشەی کورد تەنیا داگیرکاری تورکیا نییە، بەڵکۆ دەرەبەگایەتی و کۆنەپەرستی ناوخۆییشە، بۆیە شەڕی هەم سەرۆک هۆزە کوردەکان و هەم دەوڵەتی تورکیا دەکرد. سەربەخۆیی فکری پەکەکە کە توانی باکوور لەو بێدەنگیە 40 ساڵەی دوای دێرسیم ڕزگار بکات، ئەوان وایان کرد کورد لە باکوور چیتر شەرم لە ناسنامەی خۆی نەکات. ڕۆڵی ژن یەکێک لە گەورەترین دەستکەوتەکانی پەکەکە هێنانە پێشەوەی ژن بوو بۆ ناو جەرگەی شەڕ و سیاسەت. ئەمە لە ناو کۆمەڵگایەکی عەشایەریدا وەک تەقینەوە یەکوا بوو. ئۆجەلان و گۆڕانی فکری دوای دەستگیرکردنی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە ساڵی 1999 پەکەکە لە بیری دەوڵەت نەتەوە دوور کەوتەوە بەرەو فکری کۆنفدرالیزمی دیموکراتیک چوو. واتە بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا بەبێ ئەوەی حتما دەوڵەتێکی سەربەخۆت هەبێت. ڕۆژ ئاوای کوردستان لەژێر ژێردەستەییەوە بۆ خۆبەڕێوەبەری. ڕۆژ ئاوا واتە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە بۆ ماوەیەکی دەیان ساڵ لەژێر سیستەمی کەمەری عەرەبی و بێبەشبوون لە ناسنامەی نەتەوەیی واتە نەبوونی ڕەگەزنامە بوو. دەرفەتی 2011 کاتێک شۆڕشی سووریا دەستی پێکرد، کوردانی ڕۆژ ئاوا ڕێگەی سێیەمیان هەڵبژارد. نەبوونە پاشکۆی ئەسەد و ئۆپۆزیسیۆنی عەرەبی، ئەوان دەستیان کرد بە ڕزگارکردنی شارەکانی خۆیان. کۆبانی و ناسنامەی جیهانی شەڕی دژی داعش لە کۆبانی ڕۆژ ئاوای کردە سۆمبۆلی ئازادی لە جیهاندا. بۆ یەکەم جار لە مێژوودا سوپای ئەمریکا و وڵاتانی ڕۆژ ئاوا هاوکاری یەپەگە و دواتر STF-یان کرد. سیستمی کانتۆنەکان ڕۆژ ئاوا ئێستا بە سیستمێکی ئیداری خۆجیەی بەڕێوە دەچێت کە تێدا پێکهاتەکانی عەرەب، سریانی، ئەرمەنیش بەشدارن. گرێدراوی فکری ناتوانین باسی ڕۆژ ئاوا بکەین و باسی پەکەکە نەکەین. ئەگەرچی لە ڕووی سیاسیەوە جیاوازن، بەڵام ڕۆژ ئاوا لەسەر فکری نەتەوەی دیموکراتیکی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بنیات نراوە. حزبی هیوا کە ئاماژەم پێکرد وێستگەیەکی ئێجگار گرنگ و جیاواز لە مێژووی سیاسی باشووری کوردستاندا. دەمهەوێت کۆتا و لە هەمان کاتدا کارە بۆتان ڕوون کەمەوە. حزبی هیوا لە ساڵی 1939 لەسەر پاشماوەی ڕێکخراوێکی تر بە ناوی کۆمەڵەی برایەتی دامەزراو. ڕەفیق حلمی بوو بە سەرۆکی. ئەم حزبە جیاوازیەکەی لەوەدا بوو کە یەکەمین ڕێکخراوی مۆدێرن و خوێندەوار بوو. دەستکەوتەکانی هیوا یەکخستنی چینە جیاوازەکان بۆ یەکەم جار لە مێژووی کورددا حزبی هیوا توانی ڕۆشنبیرانی شار، ئەفسرانی سوپا و سەرۆک هۆزەکان لەژێر یەک سێبەردا کۆ بکاتەوە. پێشتر ئەمانە لێک دابڕاو بوون دزەکردنە ناو سوپا. گەورەترین دەستکەوتی هیوا ئەوە بوو کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەفسرانی کوردی ناو سوپای عێراقی کردە ئەندامی خۆی. ئەمە وای کرد کە کورد بۆ یەکەم جار خاوەنی هێزی سەربازی ڕێکخراو بێت لە ناو جەرگەی دەوڵەتدا. پشتیوانی لە شۆڕشی بارزان کاتێک مەلا مستەفا بارزانی لە ساڵی 1943 شۆڕشی کرد، حزبی هیوا
لرگی افسرکانی پیوند سیاسیکانی و پشتیوانی که گوری لیه کردو وک بال سیاسی شورشک کاری کرد. وشیاری نتوی. هیواتوانی کردائیتی لناو حجرو مالکانو ببات ناو دامزراوو ناوان در روشنبیر یکان. اوان گوارو بلاو کراویان هبو که مشکی گنجانی او سردمی گوری. حزبی هیوا وک تقینوی کوابو زور به هیز هاتو بلام زورش زو کز بو. هکارکانی نمانی امانه بون. ناکوکی نوخویی وک بال بالین. حزبک بو دو بال. بالکی چپ که زیاتر میلیان بو سوسیالیزم هبو و بالکی راست رو که زیاتر نتوییو پارزگار بون. ام الملانه هیزی حزبکی لناو برد. حرسی شورشی برزن. کاتک شورشی برزن لسالی 1943 و 1945 توشی کشبو بلا مصفا چوا روشالاتی کردستان حزبی هیوا که پشتیوانی سرکی بو توشی شکو به امیدی بو. دروس بونی رکابری نوی. لو سردمه دا که بیری کومونیسی کشه کرد بو بشکی زوری گنجا چپکانی هیوا چون ناو حزبی شیوعی. للای که تری شوا پیوستیک هبو بو حزبی کی گشتگیر. کتایی کی پرمانا. دروس بونی پارتی. حزبی هیوا به فرمی نفوتا بلکو گورا لسالی 1946 زوربی اندام نتو یکانی هیواو افسرکانو لاینگرانی برزانی که بونو بریاریند حزبی که گورتر دروس کن که ناوی نا پارتی دیموکراتی کرد و دواتر بو به پارتی دیموکراتی کردستان و تا دتوانیم بلین حزبی هیوا او هوینه بو که پارتی لی دروس بو. حزب هیوا وک ناوکی هیوایی که گوره بو لو سردم تاریخی دا هرچند وک ناو نما بلام رگایی که کرده و کدواتر کرد توانی لسری برواد. وانه گوره هیوا بو ایم اویا اگر ناو مال من ریک نخینو ناکوکی و بال بالین بمن خواد گوره ترین دستگوتیش من بیت لدستی ددین. بر لوی بچی نسر چیرو کی چونی ملم صفه برزانی با روشالاتی کردستان با قلبزی برینه که تری میجو لو سردمه دا حل کولینو. چون دکریت باسی لوزان و چالدران بکین و باسی او توره نکین که سالانه که زور لرگی کرکوک و خانقین و شنگالین دا باسی تعریب دکین. او سیاست رشهی که دیویست خاک کمان بیدنگ بکاتو زمان من لی بدزید. باسی او جوتیار کردانه دکین که به چاوی پر فرمیسکا و سیری زیوی دا گیر کراوکانی اندکرد بلام دلیان هر لای کردستان بو. تعریب تنیا گارینی ناو نبو بلکو حولک بو با راکشانی پرده لبیر چونوا بسر میجوی هزاران سالی امده که لکرکوک او شاری که همیشه وک دل لناو سینه نیشتمن دا لده داد. اگر سیری میجوی باشور بکین دبینین پیشینیانی امه لحزبی هیوا داخلی که چندنی توی وشیاری و نتوائی بون. به آگاه لوی که چنده یک دواتر دا جیر کر توری که تیشتر بناوی تعریب دهینیت بو برینوی رگی کرد لکرکوکو خانقینو دورو بریدا. حزبی هیوا لسردم یک دا بو که کرد هشتا خلیکی خوناسین بو بلام تعریب کاتک هاد دجمن ویسی بونی کرد بتواوی بسره توا. اما یک یک لگورترینو دریش خاینترین برینکانی جسی نشتمن که دا بو زور زوتر آماجی پیبدین. تعریب یان عرباندن تنیا سیاستی که آسایی نبو بلکو پروژه که نخش بو کشراوی پاکتاوی رگزی بو بو گورینی دیموگرافیه کردستان. کرکوکو کمری سوز. تعریب لسالانی شستگان دا دستی پیکرد بلام لسردمی بعثا گیشت لوتکا. استراتیجی که او بو که دورو بری شار کردیکن به تایبت کرکوک به حوزه عرب هاوردکن که به عربی توافید دناسران گمارو بدرین. زوی کشتو کالکن لکرد دستندران و ددران عربکن تاوکو پشتینه که مروی دروس بکن که ریگر بیت لبستنوی کرکوک با قولای کردستان و گورینی ناسنامه بناوی تصحیح القومیه. اما یک یک بولا کار حرقیز و نکان رژیم بعث کردکانیان ناچار دکرد ناسنامه خویان راس بکنه و واتا
لفرمان گفرمی کند واجوی بکن که آوان عربن نکرد. اوی راضی نبوایه نک هر کار که لدست دا بلکو ما فی نشت جیبونو خوانداریتی زیو خانویشی لدستند رای و ناو گورد راو کن. یکی کتر لرهندکان تعریب سری نوی میجوبو لرگی ناو و بانمونه ناوی گرکو گند کردیکن دا گوری بانوی عربی بعسی وک قادسیه نصر حفظو هتد. حول ددرا همو شوانوار میجو یکن وانشان بدن که میجوکیان بو عرب دگریتوا. تعریبی اداری و آبوری لکرکوکو خانقین و شنگل کردکن لکار حکومیکن بتایبت لکرتی نوت تا دردکرانو لجیاتی اوان عرب داده مزران. انجامه که او بو که کرد لروی آبوری و اوانده لاواز بید که ناچار بید شارک بجه بیالید. تعریب او برینیه که دوای سالی 2003 چاره سر نکرا ماده 140 دستوری عراق که باسل آسایی کردنو دکات بو او بو که آسواری او ظلم بسره توا. بلا موقت چون دی بینین هشتا کشه زیو زار لکرکوک و نوچ دابره اندراوکن وک بومبکی تقمنی ماو توا.

دروسبوونی یەکێتی لە ساڵی 1975 وەک درابێک وابوو کە دوو ڕووی هەبوو. ڕووی یەکەم هێزی فرەدەنگی نەهێشتنی بێهومێدی. دوای هەرەسی ئەیلول کوردوا هەستی دەکرد هەموو شتێک تەواو بووە. دروسبوونی یەکێتی ئەو بێدەنگی شکاند و وتی شۆڕش بەردەوامە. فرەدەنگی فکری پێش یەکێتی بڕیاری سیاسی تەنیا لە یەک کەس یان یەک بنەماڵە بوو. یەکێتی بیری کۆمەڵایەتی چەپ و مودێرنی هێنایە ناوکایەکەوە. ئەمە وای کرد چینی خوێنەوار و شارنشین زیاتر بەشدار بن لە سیاسەتدا. کێبڕ کێ ئەرێنی؟ بوونی دوو هێزی گەورە وەک پارتی و یەکێتی وای کرد هەردوو لە هەوڵ بدەن باشتر بن. ڕێکخستنی تۆکمەتەریان هەبێت و لە ئاسینیا و دەوڵەتیدا چالاکتر بن. ڕووی دووەم سەرەتای دووبەرەکی دیوە تاریکەکە. شەڕی شەرعیەت گەورەترین کێشە ئەوە بوو کە پارتی خۆی بە خاوەنی شەرعی شۆڕش دەزانی و یەکێتی بەلادەر دەبینی و لە بەرامبەریشدا یەکێتی پارتی بە کۆنەپەرست و بەرپرسی شکست تۆمەتبار دەکرد. ئەم ململانی فکریە زۆر زوو گۆڕا بۆ ململانی چەکداری. شەڕی ناوخۆ بەرەی جود و جەو هێشتا ساڵێک بەسەر دامەزراندنی یەکێتیدا تێنەپەڕی بوو. یەکەمین چەخماخەی شەڕی ناوخۆ کارەساتی هەکاری لە ساڵی 1978 لێدرا کە تێدا سەدان پێشمەرگە و سەدان سەرکردەی وەک علی ئەسکەری بەدەستی پارتی کوژران. ئەمە بوو بە بناغەی ڕقێکی مێژوویی کە تا دەیان ساڵ بەردەوام بوو. لاوازبوونی پێگەی کورد زۆرجار وڵاتانی دراوسێ وەک تورکیا، عێراق، ئێران سوودیان لەم دووبەرەکە دەبینی. کاتێک یەکێتی لەگەڵ ئێران دەبوو پارتی دەچوو بۆ لای عێراق و بە پێچوانەکەشەوە. ئەمە وای کرده بوو کورد هەمیشە نیوەی هێزەکەی بۆ لەناوبردنی نیوەکەی تری بەکار بێنێت. دروستبوونی یەکێتی وەک نەشتەرگەریەک وابوو. بۆ ئەوە پێویست بوو کە جەستەی مردووی شۆڕش زیندوو بکاتەوە. بەڵام چونکە بەبێ بێهۆشکەر و بەبێ ڕێکەوتن لەگەڵ پزیشکانی تری ناو ژوورەکە واتە پارتی کرا، برینێکی قوڵی دروست کرد کە تا ئێستاش خوێنی لێدەشوەڕێت. فرەدەنگی نەعمەتە، بەڵام کاتێک دەبێتە دووبەرەکی دەبێتە نەفرەت. مێژوو پێمان دەڵێت یەکێتی دەنگێکی نوێ بوو، بەڵام ئەو دەنگە لە جیاتی ئەوەی لەگەڵ دەنگەکەی تری پارتی ببێتە سرودێکی نەتەوەیی زۆرجار بوون بە ژاوەژاوێ کە تەنیا دوژمنانی کورد تێدا سەما دەکەن. هەردوو لە قوربانی قۆناغێکی مێژوویی سەخت بوون کە تێیدا هەستی حزبایەتی لە هەستی نەتەوەیی بەهێزتر بوو. لە درێژەی باسی دروستبوونی حزب لە باشوور و باکوور و ڕۆژاوا، بەڵام لە ڕۆژاوا لەسەر فکری نەتەوەی دیموکراتیکی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان بنیات نراوە. ڕۆژاوای کوردستان لەژێر سێبەری حزبەکانی ترەوە. ڕۆژاوا بۆ ماوەیەکی درێژ وەک پاشکۆی پاچەکانی تر دەبینرا، بەڵام دوای 2011 بوو بە سەنتەری سەرنجی هەموو جیهان. پارتی دیموکراتی کوردی لە سووریا 1975 یەکەم حزبی ڕۆژاوا بوو، واتە بە پارتی چەپ دەناسرێت. پارتی یەکێتی دیموکراتی دوای 2003 دروست بوو و لە ناو شۆڕشی سووریادا توانی ڕێبەرایەتی ڕۆژاوا بکات. ئەوان مۆدیلی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکیان هێنایە پێشەوە کە ئێستا جەهان وەک هاوپەیمانێکی بەهێز دژی تیرۆر سەیری دەکات. جیاوازی جەوهەرێکە لەوێدا بوو ئەمە خاڵێکی گرینگە. حزبەکانی باشوور و ڕۆژهەڵات زیاتر مۆرکێکی لیبرال نەتەوەیی یان کلاسیکیان پێوە دیار بوو، وەک پەیوەندی سەرۆکهۆز و ڕۆناکبیر. حزبەکانی باکوور و ڕۆژاوا زیاتر مۆرکێکی ئایدۆلۆژی و ڕادیکاڵیان پێوە دیار بوو، وەک گرنگیدان بە گۆڕینی سیستمی کۆمەڵایەتی و ڕاوەشاندنی بنەما کۆنەکان. هەموو ئەو حیزبانە سرە ڕای ناکۆکیەکانیان یەک کاریان کردووە، نایەن هێشتووە کورد وەک نەتەوە بمرێت. ئەگەرچی زۆرجار کێبڕکێی یەکتریان کردووە، بەڵام هەر یەکیان لە قۆناغێکدا پارێزەری بەشێک لە شکۆی کورد بوون. حزبایەتی کورد تەنیا بۆ دەسەڵات نەبوو، بەڵکو وەک قەڵغانێک بووە بۆ ئەوەی لە بەرامبەر چوار دەوڵەتی داگیرکەردا نەتەوەیەک هەناسە بدات. کێشەی ئێمە لە حیزبەکاندا نییە، بەڵکو لەوەدایەکە نەمانتوانیوە ئەم حیزبانە بکەینە یەک سوپا بۆ ئامانجی گەورە. کاتێک سەیری قەبارەی قوربانیەکان و خوێنی شەهیدەکانمان دەکەین،
هندیک جار توشی ناامیدی دبین بلام اگر به چاوی کی میجوی و استراتژی سیری بکن وینه کی جیاواز دردکوید بو اوی ولامی او بدینوا که آیا او همو خوینه به که گیشت دبیت سیری دو آست بکن آسی سرکوتن اگر ام شورشانو ام برگریه نبوایا استا شتیک ندما به نوی کرد دولت دا جیر کرکن به تایبه ترکیه و عراقی بعث پلانین هبو که کرد به تواوی لناو ناسنامی دولت دا بتوین نوا اکامی ام خویند نو من امانه بون مانوی ناسنامه گورترین سرکوتن اویا که دوای ست سال هولی سری نوا کرد نک نفوتا بلکو اصال جیهان دا وک ناسنامه یکی ناسراو حسابی بوده کرد قواره سیاسی لباشور دا هرمی که فرمی و دستوری من هیا لورج آوا قبره و بریک هیا که جیهان نتواند فراموشی بکد اما برهمی او خونه یا اگر او برگریه نبوایا استا کرد و کوچ بری که به ناسنامه لمیجوده دمایه و شکندنی شکوی دا گیر کر دا گیر کرن دا یعنویس کرد تسلیم بید بلام امرو ترکیه و ایران و عراق دزنن که نتوانن به هزی سربازی کتایی به دوزی کرد بینن استی شکست و ازار ای با چی نبوین به دولت لیره داده بید دن باو دابنین که خوینکه به تنیا بس نبو چون که خوین لجیاتی اقل زور جار ایمه لشاخکن دا زور ازابوین بلام لسر میزی گفتگو دیپلوماسی دا دوراوین خوینی گنجگن من بو برگری بو بلام سر کردکن من نیان توانی او خوینه بگارن با دسکوتینی سیاسی بردوام شاری نوخو بشه که زوری او خوینی رجا لشاری نیوانی حزب کردیکن دا بو اما گورترین زبر بو که لآکامی شورشکن داد را خوینی کرد به دستی کرد وابستهی به بیگانه همو جاره که خوین من داو بو اوی زلهزک پشتگیری ممکد بلام زلهزکن لکوتایی دا ایمیان وک کرد بکره ناو آکامی او همو خویندانه بکیو گیشت اگر بمانوید کردی بکینو انجامک امیا کرد گیشتو تا قناغی نمان برو قناغی مانو و سلمندنی خوی استا کرد وک برینداری که به هیزوایا که لمترسی مردن رزگار بو بلام هشتا لسر قاچی خوی نوستاو او خوین رجا دیواری تو قندنی روخند زمانی کردی لفوتان پرست کردی کرده اکتری که سیاسی لحاو کشه روشحالاتی نوارستا هاوریان با برینی کتری امگل بکلینی نواکا خوینی هشتا نوستاوا وک یک یک لرمز هر برزکانی برگری و کرامت لمیجوی با کوری کردستان داده بین رید باسی سید رزای دیر سین دکم که نک هر سر کرده یکی سربازی بلکو رابری که روحی و کمالایتی نوچه دیرسیم بو. لیرده چیروکی سید رضا و کارساتی دیرسیم به کرتی و پختی دخین رو. سید رضا کیه بو؟ سید رضا لسال 1863 تا 1937 رابری که آینی علوی و سروک حوزی که خلکی دیرسیم بو. او باود ناسره که پیاوی که زور پارزگار بو لسر زمان کلتور و آینی کردی و نوچه کهی. لوکات تا که دولتی نوی ترک واتا اتا ترک دیویست همو ترکیه بکات یک رنگ و یک زمان واتا زمانی ترکی سید رضا و خلکی دیرسیم رازی نبون ببن پاشکو را پرینی دیرسیم 1937 تا 1938 حکومتی ترکیه یاسایی که درکر به ناوی یاسای تونجلی واتا ناوی نوی دیرسیم بو اوی نوچک کنترول بکاتو خلقکی را گویزید. سید رضا رای گیاند که اوان تسلیم نابن. برگریه که قارمانانه. خلقی درسیم لناو چیاکان دا برگریه که بیوانه یان کرد. حکومتی ترکیه که بینی به زور نتواند بیان توینه توا با یکم جار فروکه جنگی بکاره نا. با فروکوانی سبیح گوچکن کچی معنوی اتا ترک با بردمان کردینی خلقی سویلو اشکوتکن. خبات و دستگیر کردن سید رضا نکره لشرده بگیردرد بلکو بفعل و خیانت گیره. حکومتی ترکیه بانگی کرد با گفتگو آشتی بلام کاتک چو با ارزنجان دستگیر کره. کتایی که پر لشکو. سید رضا لطمانی 74 ساله ده لگل کراکی و
چند سرکرده یکی تر بریاری لسیدردانیان بودرچو. چند سات یک پیش لسیدردانیان و تبناو بانگکانی ود که استاش کچکی میجو دزرینگینه توا. من نمتوانی لفیل و طلاکان تان تبگم. او بو بدرد بو من. بلام منیش لبرانبر ایو دا چوکم دانه دا. با اوش ببیت درد بو ایو. خوی کرسیکی لجر پای خوی لابرد و ریگینه دا. دجمنو کارب کت. اکامی را پرینکانی سید رزا. دوائل سید ردانی دولتی ترکیه کومل کجیکی واته جینوسایدی گوری لدرسی من جمده. هزاران جنو مندال لأشکوتکان دا بغازی جهراوی کجران. هزارانی تر را گوزران بو غزبی ترکیه و ناوی درسیم گردرا بو تنجلی. هاوریان سید رزا نشانی داین که هندک جار مانو لسر حلویست لسر کوتنی سربازی گرینگ تره. او لسیداره دره بلام درسیم دوی 80 سال هشتا بدنگی او قسان دکات. وانی سید رزا بو ایم اویا دجمن رنگ جستمان لناو ببات. بلام اگر چوک من پیدانه نیت ایم براوین. بوچی دولتی که گوری وک ترکیه دوی نزیکی 90 سال هشتا لگوری پیرپیاوی که 74 ساله دترسید. آمادن نبوا شونک اشکراب کات. چند هوکاری که سرکی و استراتژی لپشت اوان. ریگری لدروس بونی مزارگی نتوی. لزانستی سیاسی و کمالناسی گوری سرکرده دبیت سمبولی که کوکروا. اگر گوری سید رزا دیار بیت دبیت مزارگی که سالانه هزاران گنجی کرد و علوی لیکو دبنوا. ام کوبونوی دبیت هوی نوی کردنوی هستی نتوی و راپرین دولتیش دیوید ام سنتره بونی نبیت بو اوی یاد وریکی برو کال بو نو برواد. ترسی دولت لزیندو بو نوی میجو. آشکرا کردنی گورکا واته دانن بو کارساتی که لدرسیم رویده. دولتی ترکیه بو چندین دهه حول داد کمال کجی درسیم وک اپراسیونی که آسایی دیجی یا خیبونکن نشان بداد. اگر گوری سید رزا ببیت شوینی که فرمی، تواوی او چی رو که میجویی زندو ده بیتا و پرسیار یاسایی و نیو دولت یکن وک داوای لیه بردونو قربو دیتا پیشاوا. شیوازی لسی داردانو شنوارکن. زور جار باس لو دکرید که شیوازی لسی داردانو ناشتینی سید رزا و حورکانی به شیوه یک وک دولت نایوید آشکرابید وک ناشتینی با کومل یعن شیواندنی جسته. شردنوی گورکا بو شردنوی او بلگ تاوان باریانیه که رنگ لکاتی پشکنینی گورکانده درب کون. کاتک دجمنکت لگوری سرده ده ترسید واتا تو هشته نمردوید. سید رزا استا گوری نیه بلام لراستی ده گورکی لناو دلی همو کردیک دایا. شردنوو بی بایخ کردنی گوری سید رزاو شیخ سعیدو پیشوا قاضی نشانه لوازی دولتکانه لبرانبر فکری ازادی ده. اما نشانه داداد بیروککان بسیدارو ناشتن کتاین پینایت. شاعری چو ساوکان ما مستقانه جوان لوشته تیگشته بو که ده فرمید آخرین مالی جیانم کنجی بندی خانه یا. ام کلبچه مرهمی زامی دلی دیوانه یا. زور دمیه که چاوروانی زرزری زنجیرکم. سیری ام زنجیرکن وک زیوری شاهانه یا. بو کی آزادیم دوی خوینم خنس بو دستو پی. حلقه حلقه پیونم بو پل پلو لرزانه یا. گرچی دجمن و ازانه من بی دلیل لالبم. باش بزانه کنجی زندانم قطابی خانه یا. بیری آزادیم لزندانه فراوانتر ابی. قرب سر او دجمنه هیوای ببندی خانه یا. گرتنو لیدانو کشتن عاملی آزادیه تو پوش سیرو کلبچه لاموکو افسانه یا. چاوروانی شورش یکم عالمی رزگار بکا. ملتم بو او مبسته کردوی شیرانه یا. چکی شورش گیری من نوسینو بیرو باورا راپرین حلمتا پر نعرتی کردانه یا. گر به آزادی نجیم مردن خلات بولشم. نوکری و سردانواندن کاری نامردانه یا.
قانعم امرو لزندانا بازادي اجم صد هزار لحنت لوي وانو كري بيگانيا هوريان پلان من ودانا بو القي پنج كتباسي امجار من بيت بلام وديار باسي ميجو کردن پلان ناسيت لبر سنور داربوني كاتي برنامه كمان ناچارم درجه باسه كمان لالقي دهاتو دا پیش کشکم مال آوو کردستان آودانو ملتی کرد سرفراز.